Gaciolotzen tiarul diris mia gios milon. Havis nec domon li, havis nec familion. Diris nascigis mi dum la fulmotondro. Diris nascigis mi post voyaggio tutmonda.

Ĝetas mi estas ien mondolando ia. Mi nu sonĝis, sed vidis mi ĝin veneniam. La la la.

Diulan estas inter la marcai montano. Un odor de vinber, timian, cae castano.